0: Ау, халланда, газлы халланда, 30-дан 35-кә булды гәҗмә аңа менә. Булды, Турсынҗан, сезгә рәхмәт. Әмдә калган машиналарның бивасыта шу сезгә телефон кылам сорган булса, ма йыгылып калган машиналарны хәл баба алтыдыган. 138 4 таны 9 0142 138 4 таны 9 0142 дигән номерга телефон кылып sorsanglar bo'ldi tursin jonon nomer shu
1: material izlash jadval yasash ham vaqtni ham zehnni xo'ritadi iyo ishiltay desam sonliq ma'lumotning oshkorilib ketishidan ansirayman
2: hay ansirmang ishonchli AI ish bajarish yordamchisi telegraf shirkatining intelligent shimchin darajadan tashqari oqil yordamchisi keldi markaz korxonasining bexatarlik kapoliti bor Сәзгүр саллық мәлімат ашқарылып кетмейді, түр құласыләш, оқтам тәкшіріш, өджет рәтіләш қатарлық тұдарлары қызметіңізге ярдан бер әләйді. Бәлгілік вақытта әқсіз ішілтіп бақсаңыз бұлуды. Тездің келіп сынап пеқа?

0: deydi.
1: Ayol nelib chiqmaydi, özü yolg'iz basın debdi miyadi bir dostimiz.
0: Şüphe hodigi dostlar. Jiqchirlarni yetibsizlar go.
1: Shunda jiqchirlar kapti ujumi.
0: Unda bo'lsa yana uchirlar qarab qo'yli, ha?
1: Endi bizniki veyshin supimiz uchirlar qaraylimi?
0: Qarab qo'yli.
1: Bo'ldi. Yo'l uchori bagang yo'li ravon deydi yo'man degan do'stimiz. Bo'ldi. Undan boshqa Abdurashidda. Bo'ldi uchiringizni sal turib o'qayli, ha? Yomon uzun uchir ekan, to'q. Donghans jana oldidagi yo'llar ravon, ko'rildin yo'l xavri. Judings jana oldidagi yo'llar ravon, ko'rildin yo'l xavri deydi Olimjon Yunus. Bo'ldi. Qashqar madaniyat uli Mingshing Goji qizil chiroqda mashina ko'p deydi AK 618.
0: Yana nima Rayhondanmi?
1: Rayhon Guladimizningki ovozli uchirib aka anglayli, ha?
2: Rahmat, rahmat. Shilik tasvirlaringiz bilan xush bo'ldik. Aybim shundoq muhabbatli. Yunaq aile. Biz qo'shilgani 43 yil bo'ldi.
1: 43 yil. Yana bir.
2: Shundoq ijil emas o'tvatimiz yo'l shungarcha. Kesel bo'g'ini 18 yil bo'lgan bo'lsin. Gap qilolmaydigan bo'lsin, lekin shundoq. Mehrlik bitimiz uyda. Gap qilolmagan bilan quloq og'ziga chiqaradi, uni har vaqt anglaydi.
0: Nima degan mehribon rayon, shundaymi buni? Yo'ldishi 18 yil bo'pti, ha?
1: Mehr muhabbatlik bir oila ekan, ha? Ko'rsatmisin. Akamizmi yaxshi bo'lib kelsin, ha?
0: Hozir mana 18 yil yo'ldish uchun ardim taldim demay, shundaymi?
1: Shundoq.
0: Xizmat qilib qildi.
1: 18
0: yil bo'pti, rayon qildim. Japa chekibsiz, mana demak bu shu Әр айылла, ақырғы ваған дейінлі бір-бірсің найты әмірауылы дұған шыққысы өмірдің ақырғы чешу.
1: Үйді
0: бір-бірсің әмірауылы дұған бір жүкілі әуіліміз. Әмді мұшындақ бір жапалан таттеп, ені вайсымай, ел үшіні бекіп, ені аштамығыны етіп, ені нормал, ені тұрмышының ыссық соғақларыны, хошал қайғылықларыны тән көтіріп, әп маңған шу қайсар. Рәңгілді, жапа жекіпсіз. Рахмет.
1: Рахмет.
0: Төвендікке бұл нақшыны ақымызға вакалтан сізге сұндық.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканда көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-004.
2: Ejab qoşaq mayda.
3: Taksi
4: qaydan sen keldin? Çıxınla.
5: Çıxınla, taksi.
4: Çıxıb
6: otur. Ey qızlar, saat qancı oldu?
7: Ey usta, radioda qatnasan, nə radiosdan toğulmağan?
8: Yo, yo, bolla, çıxınla, bolla.
9: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'noli qiladi.
6: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
9: Har kuni tekqiz Shenjang radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining Sabringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
10: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
9: Sabringizda biz sirdosh.
10: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
11: Sabringizda biz sirdosh.